flyget nok en by. Forsinket avgång, videre fly fra Hardanger fjord til oktober Bergen by. Nok et

Det var Mathilde Freide med Tok hennes hånd her i morgenshowet på Radio Ålesund. Og fra en god norsk låt til en god gammel låt fra 1985, og det gode gamle Alphaville som står klar med Big in Japan. Ha en fin onsdag.

Nok en by forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg er flink.